0: kalekinyoru
1: ya kwamba wakapata
0: mesa ineba mbesa
1: wakapata ujumbe ya mbesa
0: kwa huyo kila kwenye
1: mtoto wake amemtumia
0: elfu kumi na mbili

lemako my sweet ata ko mako my lover ngele ki genye ko kimi kwonyi gin kikichop tobi ko kingesikindet ne kole kwo la

0: letesta ya ina mnyeti na nata na gara rangot missing nata na bodi jose jose imekuwa namna gani? Kanya sa mnyeti abkate agalo nyoye gat kabisa munga gebeti ensoa kolyangolyan agobet kara ah chutsage kara lakini imekuwa sawa anaune kana mlaine amache gena msimu ni 1 2 3 so mwa 1 gotko gage wega soete ama bado enore na gara rangot missing cha mwanga kabisa gena msimu ni 1 2 3 mwa 1 ne kama tumerudi hewani ama bado 104.0, 102.2, 95.1, 104.4. Omwa wangu tkemita nsoete enore nota na gara rangu tmisi. Amuuni kwa wage sitabu nangu ngetengu angeta utetutet. Lakini saa ina dhani siyo mbaya sana. Ama angua lemego ya misi. Maunota ninye. So ama chiche mwanga pisa gena msimu enigu 1, 2, 3. Oarorua, kama tumekua sawa, anaune. Chamunga Ilari. Ilari. Ilari. Ilari. Raisi ka msapa kale lari kwa msapa goro ba mari chamge yes
1: yabunya kaina
0: aba ba msamune olambo gurguton
1: kamme ke olimo gurguton ngune ke kelie no bata ke
0: bye bye bye bye bye bye ga bisamwa wango kemi gomnye ansoe
1: omi ke gomnye soe kongo soko soko mie ga bisamwa
0: kongo kongo kongo
1: Kongoi kabisa koki beruna kembe tutabra nye ngani sawebo mori kwa mdewe niye wana bachacha nisego
0: ehe kongoi
1: ngani secha baptis
0: ehe
1: kwa nakikim koki mirande kumare sangwa
0: ehe
1: o koki beruna kabisa ama kitu yara pega abtumbili kitu mare pega abtumbili ya narwe
0: narwe nubo pega abtumbili
1: ehe
0: Hey, Kaibet, kongoi terera, sante sana. Chamge, Barbari.
2: Ila jebet,
0: buwana zibiwe. Amen, amen, Barbari ya mune.
2: Achamge, kapasa kongo hita agat kapasa kangeti. Uwa makitinya ngal, makajumu ambil rana mnyen.
0: Unata.
2: Uwa wana meko hii. Uwa wana namu gila kwa hako changa function ila jebet.
0: Ima.
2: Uwa wana yoshe chemi.
0: Uwa
2: wana tembele anji katipa maana agat tembe tutabrayan. So kwa kumia katipa maangure ngini. Enje bole yu agele na ni kele na ngo na kuma kinyor na ba
0: ngena
2: na lere tere la na matu tos ma sha bro la na aga tra ka
0: imma nima
2: so yi kuma mi ngala chi la jebe ke mo kiga te cha mi aje agla nga tu na mi e ngo na le ya ga si na gara rang mo je mo guja mi achi la jebe te nye mi e mulu la na na tara na ngo ja ma bar bar mo nye
0: kongo bar bar ya sante sana kando kando cham ge
3: Kongoi mising. Kongoi mising Sheila. Kanyoretu komye kaitem kabisa kot konyo komye
0: rekomendala. Kongoi.
3: Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi.
0: Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Nina si amune.
4: Chepeti amune.
0: Ah bye bye amune nye.
4: Atome gae sila.
0: Mhm.
4: Atome gae lina ku permaro greso sote.
0: Kongoi ndo man.
4: Gaango ne anti vitri skati ngo wai ni ne bibachi ko chek.
0: E ga ge te wai ni lakini ga nam lai. Ka Linas. Linas. Linas.
4: Wo. Wo.
0: Ehe gaga singari be.
4: Network.
0: Kongoi Linas. Kero vete Linas kabileta ge ka chamge Clinton no chep Kevin.
5: Amru.
0: Yo.
5: Yo mo no amru.
0: Pai ba ye no mania mo ne Clinton.
5: Acham me ge ge pana ni te wa ni ga ni ko ni ge le ga ni ana.
0: Au tane garo ande unek parak lakini gonga amunga nam lain.
5: Eh, kau lau dan giliran gune.
0: Kengai ni bapa.
5: Kami bapa ni sandai nanti kau mau.
0: Yes.
5: Ika tuang di masa kita tu.
0: Ah, katu.
5: Kengai bapa.
0: Kengai ni bapa nasanti sana. Thank you very much. At least tu kosawa. At least kage na gelegi mi gumye. Choro no chutukul chumi conference. Omuitewane kiweksei. Kiwekse as nyige na basi mweni chan 1 2 3 kunyige gergele itakuwa namna gani kunyige besoko amuma migini ga kelene ndonyo agotagenge bas mamigini ga kelene soko mamigiyo ni ga gotesta in soko mauna taninye so amache chamone de go sektu tenje mitentai tutarudi tunyige na msimweni 1 2 3 age mwache chan enore notanimye

tawafuta majosi tena kwa furaha. Asubuhi njema. Pas. Amacha nyeli gebrisi moishe gani? Amacha gebrisi moishe. Atinye ni angora 100,000, 84,000, 150,000, ak 250,000. Atinye nyeli bugusi ishe gila. Chetinye pesa kwangwan, chedrai kwen.